0: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.
1: Malo džuki na pamet, da se malo keri, pa svirače okitio, hajmo primaš deri, a primaš po žicama, crnog vraga budi, svira bas primu tri glasa, violina gudi. Samo što su zasvirali pismu, onu koja džuki srce dira, otvorše se vrata, ko za očas,

Đurđo mila Đurđice, progovara Đuka. Evo baš sam krenio, meni ovdje buka. Sve sam njive prigledao,

pogledu neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut,